0: 자시 메토코자 비 와능 그게 틀
1: 아림든 쇼메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초는 녀혀 등 가르마 섬쩐니 디초는 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인겨 클린츠나 짜르똥 샤제인 디초는 녀르직 등 가르마 섬쩐니 디초는 녀르니 등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 똥제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasim-ji chom-chin-da-ra.
3: Chom-chin-da-ra.
2: Di-chul nir-ni-dang garma-sim-chin-ni, di-chul nir-sim-war, sar-ngir-nyam-zhu-gu-chashtung-sha-ji-yin.
0: Chor-nin-wa-shkil-gul-un-chin.
5: Цомын ошкыл алуунчын.
0: Сарынгер нямжу.
2: Дицул нерсім ні, дицул нерсім дэн гарма ңамні вар. Дичын зэрі лэнцэн штонжі ян. Нямку намба, цормын янжу нянчын кэн ошкыл алуунчын ки, нян шэвэй лэнцэн хуанда дэн царсун, хэлчі нямбар гуажэн чі.
5: Tāna bējīn jī tīsū lā vādīn yīn.
6: Nā mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn shū. Tāndā līng jē nē sēn xīn bā nī, zhūng yā mī mā guīn kio blūng tīn lē gūng gī pē gē tīn lām yī.